0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Od dane pozdrav za društvo u Orašju, umri muški na moj znak, pozdrav za Bet Radio, pozdrav i za Orašje.